Khadim Gaming ak Tia Sirou mom lañu bax di ubé jotaay bi di ndokel képp ko xamné ndaysan yaangi bëggi xassida gi lé waye mom jëm mujju ko addu itam tabarakallah ma sha Allah mu am solo lool.

0: Sama papa gene aduna ma diko liggey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye képp ko xamné ki yalla bolé nama ak momit ci garab yi ma jaay ko dañ ma wuro mercé contant ci man lol nama sant na yalla sant la
1: ndax bu nga jow wax li garab yi di fajj
0: ci walu goor ñu dina fajj problème saan dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndig lu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré amori béké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di génn koku nday ji ci biir lay ray dota am problème amori estomac wala ulcer bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la suko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tas day genn dotut am perte blanche dotut am picc soccat jigen bu kon mané nak wer won kon nané do ko jëlal bo seye da nga amb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko nga mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba city bok mom day wacc day day borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo cataract lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéen ni dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke ne nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala lu ko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigéen te yit garab gi manam niñ ko liggéeyé amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bu du wañi kan ñaar dëram
2: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéo bu dé Touba la bo démé station Daru Khodos place Merci Cissé Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
3: mbokk yi ngir yeneen leral man ngeena wote ci
4: 78 877 91 77 91 yalla len yalla defal jamm la wax mayni ñep ñi may deglu di nuyu sama client yep di nuyu kep kuy deglu radio bi rek ñu lay nuyu te di la siar serigne modou fay bay fall faj kat ci ciosan di len wax ne garab yi nga xamne mom lañ len di indil chaque jour di len ko defaral muy garab yo xamne new carton moko taxajuk moy gor gi nga xamne dafa am faible sexuel te le ci walu negu seyam daan am carton daan man ba ci yag mënatul garab yoyu garab yu efficace la ñu liggéey ko fi ci réew mi muy gantax di sunguf ak xop ak reen ñu défaré ko ci réew mi ma défar ko liggéey ko ndax nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la sax nit ku nekk itam suñu borom avant mo sak doom adama dafa sak garab ba paré wacce garab ba paré ngir nit ñi buñu ñëwé di man di lek ci garab yi di ci man di faju programme bobu la suñu borom def gon nit ki suñu borom moko ñëkk fonk bopam nit ki suñu borom programmel nako ci réew ma mu nekk garab ya ko fa wara faj waye garab ya muy dundé lool nak bu amé ñenn ci doom adam yi suñu borom day yëkëti xam xam muy xam xamu ciosan tek ko ci seeni loxo waw jox leen ko jaglé leen ko ñu nekk ay faj kat nak man na bëri waye faj mu wir mo jaxé moy résultat motax garab yi dañ koy liggéey bo xamné liggéey bu muccu ayib la ngir ñun dañu nekk nit ño xamné képp ku ñu jëflantel ci walu garab dañ la koy garantel té it dañ koy assurer garantie bi moy man sama garab bép nit bu koy jënd lama lay garantel moy garabu sunguf ak reen ci walu new carton dafa efficace dafa wara gaaw moy man sama garab duma ko garantie nit 24 heures so gis résultat xamal né du sa garab nga tit sama garab nga délo silma man non lay liggéey moy nit ki dama lay garantie 24 heures nga wër so wër te jaatal sama garab indi lat ma nga délo ma sama garab jëlat sa xaaliss nga dem ma dem ndax itam li tax may garantie non moy nit ki nekkul na ñepp nga mëna faj garab yi limuy bax amna ño xamne mënu leena faj limuy efficace mëno fajando ñepp ndax yalla mi nga xamne moñu sak day taw fi su ëllëgé du taw fé gon comme xamna ñu suñu borom moy doxé nonu man mi xamna né samay garab bu ko Sénégal gep jëndoon dina am ño xamne suñ ko nané duñu wër limuy bax ndax nit mëno faj ñepp li tax may wax lool diko léral moy da ngay dégg lég kuy def ay témoignage ci abradio wala def témoignage ci télé ay nit yoré micro nan ma diwoma faj faj ma faj ki ma faj ki te amna ño faj wiru ñu te woné wolé man nak lolu d'accord mako moy nit mëno am ndam ci ñepp mbeur mi bëré sax lélé day daan lélé mu daanu man non lay doxé samay garab ni ma ci doxé moy bo jëndé garab gi tay ñu wax la
5: dina ko discuter
4: nga nan ko discuter fekk da nga télé spécial nek ak sa soxna bo xeyé beutset giso ben résultat bul égalé xamal né du say garab ki nga xamné dafa soxla garab yi nek Touba alom nga la garab yi am bo ñëw ba tableau dindé fo latik Serigne Modou Faye Bafal ñu won la ko képp ko xamné itam soxla nga ci garab gi man nga woté ci 71 130 87 83 ndax garab gi su nguf la ak reen muy 4 sachets yoy sachet bu nek dañ ko sédélé ngirit ki nga xamné munta jëndando 4 sachets muy traitement bi mu jënd ben sachet isin xol bu ko doyé su amul doolé jënd 4 sachets mu jënd ben faju ci baye bu gëné ci mom mu continuer ko
6: ci
4: tax jëf ko 4 sachet bu nek man nga ko nan lu mu gatt juroom ben fan ba juroom ñaari fan bu dé da ngay traité wu traitement bi 21 jours la garab yi di yam mu jeex moy paquet bu né boko nané juroom ñaari fan 21 jours wala 27 jours traitement bi day jeex légui nak traitement boko déggé moy garab gi nga jënd essé ko manam essé garab gi mu bax ci yow moy nga jënd garab nan ko mu bax ci yow nga dok ci continue traitement waye jël garab diko nan pendant une semaine gisou ben résultat ñu nan la top ko dina bax da ngay réssal sa xaliss waye li ngay top xam nga né du bax ndax garab boko commencé da nga wara gis ay effet yum lay def nga xamné mu ngi def ay réaction ci sa deret mu ngi def réaction ci say sidit mu ngi def réaction ci sa aura nga xamné li su mako topé wir légui nak bo jëlé garab gi tay ci goudi gi man sama garab boko jëlé joni da ngay gis résultat moy soko nané même pas 30 minutes bu féké da nga télé kessé da ngay gis résultat su féké da nga télé spécial da nga tok ay at soko nané bala beuta set su féké da wu sey ding sey mais man na bañu wir comme ni ngi ko bëggé waye di nga xamné garab gi su mako topé wir so gisut lool nak jëru top ndax man sama garab damay wax né képp ku ko nan ba mu jeex nan ma top ko ndax man na am wir ndax lolou yag na ci nopp nit ni moy topal traitement bi man da ngay gis resultat do ko top traitement soko nané ba mu jeex wo ma nan ma gisuma resultat yoy duma la dello xaliss duma la tontu duma la joxat garab ndax man ben garab la yor pour mu leer ci ñimay deglu ben garabu carton la yor bobu moy garab bi upp doole ci samay garab mom la saytu ba xamne kep kum faju damay japp ni munuma la faj gon lolou leerna man wax ju leer lay wax moy buguma amel nit ak buguma kuma amel ak buguma amel nit ak moy do yaakaare ci man ñew jënd sama garab dem nan ko wiro nan ak yalla baxna amel na la ak ndax lek na sa xaliss ta yaakar ja nga amon ci man soti wul so nané sama garab ba mu jeex wiro nga ñew ci man nan ma ki jox ma amel nga ma ak ndax nan nga sama garab ba mu jeex gon ñaar yi la tek moy paquet bi bo

0: Mbokk yi ñu déllu ci wat fi ak Cheikh Gueye Johnny Johnny di PDG entreprise bi di Africa Bio di yëngu ci lépp lo xamni dafa jëm ci fajim ciosan ak aada waye gantax ak reen ci lay dox yaatal na ay makkanam
1: mo ngi nekké Dakar parcelle Aseni unité 10 Angal Dembadia bo ñëwé nak ba Angal Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaaykatu ngogn bi mok Africa Bio ñoo jaakarlo talibi mo dox seen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété ci gauche ngeen mëna woté ci numéro de téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
0: Cheikh Gueye Johnny Johnny ganna bañ la nuyo ziar
2: di jëm bay normal ma ngi lay nuyu di la ziar di nuyu kep kuy deglu émission bi ma ngi ñaan émission bi kep ko xamne yam nga ci nga deglu ko bam jeex nax liñ fi wax man la jariñ man na jariñ sa morom
0: askan wi daldi d'accord joxe loxo ci lepp lo xamne dafa jëm ci ndoxum city sun borom defal la ci tawfiix nga mën ko lol
2: wa ndoxu city man nañ ko lol ci katanu yalla ak mbaxam nax amna ño xamne febaru ndoxu city dana nek ci ñom ñuy gis ne seen yaram fuñ tollu day xesen di gis ne seen bop yi day am ay karas ñen ñi gis ne seen yaram day am ay xam di am ay legge te lolou ndoxu city mo koy waral ndoxu city bobu nak bari na ñuko am ño xamantene bi yaqal na len lu bari ndax ndoxu city bu fekke goor dana dem ba indil ko neew katan dina dem timit ba yaq ndoxu mandiwom ba nga xamantene bi mandiwom day oyof amna goor ño xamne bu len dalé dina dem ba yobé len duñ mëna am dom ndax ndoxu mandiw bu oyof am jigen ño xamne bu len dalé timit dana dem ba xagn len banexu sey ndoxu city bobu nak kep ko xamne am nga ko bo ñewé garab yi malay jox dana la ko fajal ci biir fajal la ko ci biti te duma la jox ben garab bo xamne dang koy nan muy genné sa ndoxu city dila indi li jafé jafé bu féké ndoxu city bi da genn ci sa yaram dañ lay jox lo xamné mom nga ci diiw budé ci biir la nek liñu jox la lo xamné mom nga ci nan bo bolé liñuy nan ak liñuy diiw sa ndoxu city day wër pelé
0: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny di PDG bi nek ci bop ba and ci ak ay ndaw yaru tabax
1: ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Aseni unité 10 Angal Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jaakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
0: Cheikh Gueye Emeroid ñi daan tok lañ ko daan gëna xamé métier tok waye légui ñi nga xamné ci yeneeni métier lañ nekk ta daw ñu leen ko xamé Emeroid daf leena sonal faju ci ba gis résultat dafa jafé
2: waw Emeroid bu ñëkkoon ñaar ñi rek ño daan am Emeroid moy serigne Dara akup chauffeur akup teer ñet ñi rek ño daan am Emeroid waye Emeroid bari na ci jamono ji bari go xamanteni bi danaka ko gis mi ngi koy woyal yanni ci toga yu bari la yanni ci lek yu am pat yi ñi lek ta du gawa res da fay waral Emeroid Emeroid nak ñaari façon Emeroid mo am ndax amna ño xamne seen Emeroid dafa nek ci biir nga xamne fuñ tollu seen biir day joy ñuy séré buñuy dem toilette sax li wara genn du genn am ño xamne nak seen Emeroid dafa nek ci biti def picci buñuy dem toilette muy genn am ño xamne da fay dem ba nga xamne buñuy dem toilette da fay nacc di genné deret Emeroid bobu nak kep ko xamne am nga ko bo ñewé garab giñ lay jox buñ la ko joxé nga jëfëndiko ko 5 jours te gisone sa Emeroid mi ngi delu ginaaw bol agale garab gi ñewul ma delo ro sa xaaliss billahi wallahi wa taalahi Emeroid bepp goor bo xamne am nga ko nang ko faju mu wër ndax bari nak jangoro yo xamne goor mi ngi koy jangontel te Emeroid moko ko yobbi ndax wax la na ne la jangoro yi dañuy juronti ki nga xamne dafa am Emeroid te faju ko Emeroidam bobu bu yagge moko yobbu ci benen jangoro bobu bu ñewé te faju ko mu yobbu ko ci benen jangoro kon kep ko xamne Emeroid sonal na la nga faju ko fune mënu am resultat bo ñewé ci man da nga am resultat suma la joxé nga jëfëndiko amo resultat ñewul ma delo sa xaaliss
1: mo ngi nekké Dakar parcelle Aseni unité 10 Angal Dembadia bo ñëwé nak ba Angal Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaaykatu ngogn bi mok Africa Bio ño jaakarlo talibi mo dox seen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété ci gauche ngeen mëna woté ci numéro de téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
0: ki meuna xey jël dagu mburu bu ndaw di bakoni mom lekkam bariwul rer lay xaar te touti la cey ciof
2: waaw lolou mom lañuy wax colopathie fonctionnaire ndax amna ño xamanteni bi dañuy dem ba manki appétit seen biir di gomfalé di am air colopathie nak ak Emeroid dañoo xawa niro waye bokkuñu ndax colopathie ki nga xamné amna ko bu xeyé bu ndéké sax du bëgg agn bu lekké lekkam du gawa res lég lég mu yobé ko muy geex ay geex yu met lég lég mu japp ay soufi tankam diko met lég lég mu yobé ko muy gawa son te lolou dara waralu ko lul colopathie may fatil ne colopathie moy febar bo xamne febaru colon la moy boutite bu mag bi nga xamanteni bi moy recevoir lek bi fi la lek bi jaar boutite bobu da fay salté am ay pitch ba nga xamni nit ki su lekke lek bi day bloqué wu ci boutite bi du gawa res lol tamit man da dem ba yobbe ko ci liñuy wax mauvaise haleine kon kep ko xamne da nga amé colopathie ñewal ma fajal lako bam wër ci katanu yalla ak mbaxam te samay garab yag na ko garanté te damay ko nédi ko garanté kep ko xamne joxna lako nga jëfëndiko ko amo résultat ñewal ma délo la sa xaaliss li bama ko dalé wax yagna suma ci amuton lu woor duma ko nédi ko wax balé
0: Cheikh Gueye Johnny Johnny di PDG Africa Bio di entreprise bo xamni ci walu gantax rek lay dox momitam mu def ay djegom ci dekk yu bari nak ci Afrique saytu lan moy gantax ak nan la ci doomu adama bi wara meuna fajo
1: Cheikh Gueye Johnny Johnny ngeen meun ko wo ci 78 840 40 8 ak 2 0 nga def 40 40. Mo ngi nekké Dakar, parcelle Asseni, unité 10, angle Dembadia. Bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katou ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
0: new carton
2: amna ñu bari nak ño xamné dañuy amé new carton fu né ñu faju fa mënu ñu wër ñu nal leen rab la ñu nal leen ni la bari na lu ñuy diin rab yi da rab yi defuñu ko ndax new carton fièvre la comme yenen fièvre yi sun borom moko wacce ci kaw suuf moy dal doom adamay amna ño xamné nak seen new carton guddigi buñ défé ben duñ mëna def ñaar am ño xamné bala seen sakara djuk pour ñu mëna sey da fa yag te bu joggé timit da fay gawa wacca new carton gogou nak kep ko xamné amna ko mo xam mag la mo xam xalé la ndax bu ñëkkon mag ni ño dal new carton waye légui xalé yi dañuy new carton ndax amna ño xamné biñ nekké ay ndaw dañ daan foyé seen sakara di def li ñuy wax mballu lool nak dem ba yak seen sidit nga xamanteni bi fek faju wuñu new carton ñom mënutu ñoo am carton gam amon garab yi nak kep ko xamné joxna la ko nga jëfëndiko ko sa première goudi amo résultat ñëwul ma délo la sa xaaliss billahi wallahi wa taala new carton bép goor bo xamné amna ko naka taxaw ci fajj ko ndax bari na kër yu tax yo xamné ak sey yu yëngu yo xamanteni bi new carton moko yëngal mag ñi nak man nañu ñëw di arrangé waye boromum lal mo xami matam kon nañu sacc suñu bop
1: ngir ñëw nak ci suñu place bi di Africa Bio ak Cheikh Gueye Johnny Johnny da ngay ñëw ba Dakar parcelle Asseni unité 10 angle Dembadia bo ñëwé ba angle Dembadia nga continuer talibi ci mbartal bi ba ci jaay katu ngogn bi mok placeu Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny ño jakarlo mu di la fété nak à gauche ndax talibi mo dox seen digënté numéro téléphone 78 840 40 78 8 ak 2 0 40 40.
0: Goor ak ngora nga yar ci garab gu muccu ayib nak go xamni goor day delu wat ci kartanam nekkat ci ngoram yalla bo ca bolé nak ko xamni awram dafa touti
2: da ngay deg ñu naan yok awra amut ñi naan yok awra muntane wax ji nak limi bari bari do deg borom xam xam bu ko wedd do deg borom xam xam bu tok ci ab radio wala ab télé mune yok awra amut
0: ñi nga xamni jaar nañ ci yow ñoñu duñ taxaw fenn diko wedd
2: ma gis bakan lay laaj ta awra day febar comme ni yenen teer yi di febar ki nga xamantene bi dafa febar nañ ma bal ci cadeau yi awram gat wala awram delu du touti koku boko fajale febar ba nga xamantene bi motax awram touti awram delu wa tol nim tol won kon ñi nga xamne dañuy taxaw nan yoko awra amul lool nañ ko bax sun borom buñ ko wutal lu man ak lum tele yalla sun borom man na lepp ta gantax yim wacc ci kaw suuf ñu jariñoko rek motax ñu wacce kon nak bo xamul neel xawma bo gisul neel gisuma waye ma ngi sédé ci magog yalla gi ne garab yi ma yor di ci demar walu awra bu gat ak awra bu touti kep ko xamne joxna la nga jëfëndiko ko amo résultat ñul ma delo la sa xaaliss
0: gañi de neen waxuma la gis résultat gi sax waye day far deugër
2: awra bu fekke da am jangoro ba nga fa jangoro ji awra ba tollu wa nam wara tollu koku bu fekke ne awram deugërut man nga ko indil jafé jafé kon ñun buñ lay fajal dañ lay fajalé lo xamanteni bi su awra day delu toll nim wara tollu mag nim wara magge ndax awra dafa am yu bari yu ci ne yo xamanteni bi bu amé galanko nit ki awram du mëna mag baatu awra bi may tuddu nak nañ mako jéggal waye damay jangalé rek képp ko xamanteni bi suñ borom dogal na su awra gat wala mu tuti wala nga gis ci lo xamanteni bi bokut ak liñ ci baxo gis bo ñewé ñu jox la garab yo xamné lool da naka safara sa awra tollu nim wara toll ta buma la ko joxé amo résultat ñuul ma délo la sa xaaliss man na butuma laqatuum
1: ngeen mën ko wo ci 78 840 40 8 ak 2 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 angle Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
0: Esther
2: amna goor ño xamanteni bi danan sey ak seen soxna ba yek seen bop ta duñu genné ndox ta lol nak esperme bo xamanteni bi dafa touti mokoy waral amna ño xamanteni bi dañuy am malade biñuy wax varicocele buñ amé varicocele bobu yak seen ndoxu mandiw wala mu neewal ko ba nga xamanteni bi day ndaw ta may fatali na nak kep ko xamne da am jafé jafé esperme pour nga am dom du yomb ndax amna goor ño xamanteni bi bañ geje ngenté yag na ñi ngi sey niñ bëgg sey waye ndox lañ amu képp ko xamanteni bi nak da nga am jafé jafé esperme mo xam nga am liñu wax oligospermie wala nga am liñu wax asospermie wala nga am liñu wax asonospermie fièvre yoy yep fièvre ndox la buy galankor goor képp goor go xamanteni bi da nga am jafé jafé bobu bo ñëwé ñu traité lako ba sa ndox normal bu féké ndox bi bari wutone bu ngi do gën ndoxit garab yiñ lay jox buñ la ko joxé da nga mëna sey normal ta sa ndox da na mëna genn normal
0: Cheikh Gueye Johnny joni
1: mo ngi nekké Dakar parcelle aseni unité 10 angle dembadia bo ñewé nak ba angle dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
3: garabu carton gi xeex mënuñu ci baña wax te yalla may la ci nga am ci garab bo xamni ñu bare bare dañ ma ci contacter di wax ni ma sha Allah resultat bu muccé parce que man duma la rayal sa ginnaw ndax yoro sama dépense mais li nga xamni man dama ko am ci ay retour ñuma la bolel côté bob motax ma bëgg nga déllu ci wat ci parce que garabu carton gi ñu duppé joni joni
2: wa ma sayyidna ila bima halimna man buma la massa jaral wax lu amut te bul nanguit keneen jaral la ndax lepp lo sédé fi dang ko sédé wat ëlëk li nga wax deggu gu wër li garabu carton bi li tax ñu tuddé ko joni joni waxna ko ci émission yele garab yi daan wër ci lumay alpolar yi diko jaay buñ ko joxe alpolar yi bis biñ leen ko joxe bis bobu lañuy am resultat fuñ ma gis ci luma bi bay wër ñu ne ma e borom joni joni ji fofu la baye ko amna ño xamni nak garab gi baatu kër gi lañ ko tuddé li tax ñu tuddé ko baatu kër gi timit dañ ko dundu ak garab gi na xamna waajo xamne Italie la néwon yalla dogal mu ñew yor ñaari soxna waye bimu ñewé sa yu ay waaji soxna ci ndaw ci danaka ci télé bi lay fanan programme bu jeex mu japp benen waye néna bimu amé garab gi di baatu kër gi lum diglé ñu def lum téré ñu ba lolo tax garab gi ñen ñi diko wax baatu kër gi fofu la soxiko ndax moy garab go xamni amut effet secondaire boko don jël fi ba dewen dula indil ben jafé jafé doko nan sa bop di met doko nan muy yëngal sa estomac ma muy yëngal sa diabète té lo soxla ci carton dana la ko jox garab yi nak dañ ci am yo xamni joni joni la am yo xamni nak dalay fajal sa carton bam wër ndax waxna la ci sama biiri wax né la fièvre bu dud wër amut fièvre bo xamut fumi wéré mo am ta télé amut ñak fajo am mag ñi bu ñëkkon dañ dan am 80 ans di ngenté ta am nga gis goné yo xamni dañuy am 35 ans ba 40 ans di télé kon faju mo amut way télé amut ñak fajo am sama garab gi kep ko xamne joxna la ko nga jëfëndiko ko amo resultat ñol jëlar sa xaaliss billahi wallahi wa taala
0: koku moy cheikh gay joni joni pdg africa bio
1: mo ngi nekké dakar parcelle aseni unité 10 angle dembadia bo ñëwé nak ba angle dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok africa bio ño jakarlo talibi mo dox seen digënté africa bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
3: prostate am ñu mu sonal ak sopis
2: prostate moy fièvre bo xamne bu ñëkkon mag ñi rek la daan dal mag ñi nga xamne dañu am 45 ans japp 50 ans jëm ko ñoñu la prostate daan sonal waye jamono ji may wax ak yow nak amna ñu yor prostate aguñu ci as bobu prostate nak moy fièvre bo xamne fièvre tour ndox la ndax amna mag ño xamne bu leen dalé dañuy am jafé jafé pour tour ndox ñen ñi di ci tour ndox bi day ñew ba ci seen nax bi mu calé nga xamne man nañu dem ci douche ba yag fa lol ta duñ tour ndox am ño xamanteni bi nak seenum tour ndox da jégué yanto nga xamne guddigi djoglu mat djuroom yon wala djuroom ben yon di tour ndox jafé jafé bobu nak kep ko xamné am nga ko mo xam da nga dem ban montel ay rakol mo xam da nga dem ba nga xamanténi bi tour ndox sax dalay jafé bo ñëwé dañ la traiter prostate bobu bam wir prostate bobu nak batay amna ño xamné dañuy amé liñ wax infection urinaire diko jaawale ak prostate way ñaari fièvre yoy bokkuñ bo ñu wowe téléphone danañ la léral lañ moy infection urinaire ak lañ moy prostate
1: Africa Bio Cheikh Gueye Joni Joni ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle aseni unité 10 angle dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique africa bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
2: batay timit amna ño xamné dañuy am liñuy wax wari cosel diko jaawale ak prostate ta ñaari fièvre yoy batay bokkuñ kep ko xamné da nga am jafé jafé tour ndox ak jafé jafé ba num man di démé bo ñu wowe téléphone danañ la wax lan ci xam budé lo xamantene bi luñ la wara fajal la danañ la ko fajal nga takhaliko ak mom may fat lene buñ la joxé garab yi amo résultat ñewal jëlat sa xaaliss
0: Cheikh Gueye Joni Joni PDG Africa Bio dip entreprise bu yëngu ci walu bio produit naturel lepp nak nit ñi di ci gis ay résultats yu muccu ayib ci ñi yag jëflanté ak mom
1: ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle aseni unité 10 angle dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique africa bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
3: mauvaise haleine moy xet gu nakari guy genn ci nit ci gembeñam
2: mauvaise haleine nak ñaar xéti mauvaise haleine mo am ndax dafa am ño xamne seen mauvaise haleine ci seen bagn yi lay joggé manam ci gemign ñen ñi dañuy buddi bagn bu budé bagn fan budé bagn ba am touru touru bobu di génné xet gu nakari xet gogu di xéñal gemignam am ño xamne nak seen mauvaise haleine dafa nek ci biir nga xamne ca bakk ga lay joggé nga xamne fofu mom lañuy wax tubab di wax hernie héritable hernie héritable bobu fi la lek gi di recevoir moy recevoir lek gi pour man ko sédélé ci biir yaram ciir bobu organe bobu nak bu féké dafa am problème nit ki bu lekké lek bi du gawa res fofu lek bi teud nak bu yagge lek yi fay dajalo moy waral nit ki da am xedu gemign bobu nak kep ko xamne am nako liñ lay jox buñ la ko joxe dina la fajal sa xedu gemign bam wër may fatali ne xedu gemign kuko am na nga fexé mu safaraw na xedu gemign nak bari na digënté yum yak te amna ño xamne mënu ño wax ci mbolo ñen ñi buñ seggé sax di waxale ak taximan ba dem wëci leen na xedu gemign kep ko xamne dafa am xet gogou mu sonal la bo ñëwé garab yiñ lay jox dana la fajal sa xedu gemign ban wër jërëjëf
3: xedu gemign de lu mata lijeenti la ko sa jabar am xetu gemign wala sa borom kër am xetu gemign nekkin bobu du neex xetu gemign nak mom wax deug yalla dafa nek lo xamni ni xuta muñale te amna ño xamni wax deug yalla bala ño meuna waxtaan dañ lay ñoox seen gemign gi boy wax ak nit sax vraiment même bo amul xetu gemign war nga meuna andale sa gemign tuti wala nga baré ko ak sa loxo
1: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny mo ngi nekké Dakar parcelle Aseni unité 10 Angal Dembadia bo ñëwé nak ba Angal Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digeunte Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen meuna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
3: hépatique B sonal nañu bari té ñen ñi yor nañ ko lu yag ta xamuñu yeen mandar nga ko mëna xamé yeen signe moy feñ ci nit ki doga mëna xamni hépatique B moko dal ndax hépatique B nek na lu sénégalais di sagane ta at yu mujji dafa nek jangoro ju yaatu lol ci biir dëkk bi
2: hépatique B moy fièvre bo xamné ñim dal bari na may fatali né hépatique B nak du fièvre bu bess fièvre la bo xamné scientifique yi ñoy doga trouver mo hépatique B bu ñëkkon ñiko am rek mag ñi dañ daan wax diiw da am fièvre res lol moy hépatique B nak ki nga xamné amna ko leg leg man nay faral bopam di metti mitir wu tar leg leg im xelam di tey muy tufli lu bari ba pare wacc da koy yomb leg leg biram daw leg leg mu séré leg leg it côté droitam bi di metti manam deri biri di metti mitir wu tar leg leg it bu démé cabinet bi changé couleur signe kep ko xamné am nga ko muy sentum yi xamal né am nga liñuy wax hépatique B té hépatique B nak kiko am na taxaw ci faj ko mu taxaliko ak mom ndax bu génné faasu hépatique B rek da fay dem ci liñuy wax cirrhose té cirrhose bobu bu fa aggé man na waral lo xamné nit ki du ko bëgg ci bopam nit ñi nañu sacc seen bop di faju doom adama lu mëna am wirgué ram ak ko gën
1: Africa Bio
4: Johnny
1: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Aseni unité 10 Angal Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
3: non lañuy ñëwé ci estomac sonal nañu bari
2: estomac moy fièvre bo xamné da bokku ci fièvre yi ñi wax fièvre yu neubu yi li tubab di wax malade de silences ci la estomac bokku estomac nak moy fièvre bo xamné da bari lu mbagn ta nek fièvre bu nakare fañ nak amna ño xamné sax dañuy dem ci nit diko faju mu jox leen lo xamné da fay yok estomac ndax estomac garab yu wex duko fajj ta amna ño xamne da ngay dem ci ñoom di faju estomac ñuy jël garab yu wex di la ko jox ki nga xamantene bi bu lekke da fay son bu lekke candidé son wala bu lekke lu am diiw di son wala muy tok di geex di def liñuy wax xirñeñ estomac bobu ki nga xamne amna ko nga xamne leleg da fay japp digg ginaawum gi melni dañ ci jam ay paga bo lekke yenn lekke lu melni ay gerté wala lu melni mafé di son estomac bobu kep ko xamne am nga ko bo ñewé garab gi malay jox boko commencé jëfëndiko une semaine di nga gis ni sa estomac mi ngi delu ginaaw
3: di len xamal ni gëstom lu yaatu la ci réew Afrique yi mu jotta dem jang fa lepp lo xamne faj la jëmele ci sunu gantaxu réew saabu bi nga xamne daf lay mussel ci chat ubbi say bunti wërseuk ndax chat beut la ak la meñ
2: waaw safon bi ma yor nga xamanteni bi moy faj chat saabu bobu mom lañu wax saabu dugar abu dugar nak moy safon bo xamne kep ko xamne da nga am chat wala sa yaram di 10 wo xamne waxuma 10 go xamne nak da nga amé fatigement kep ko xamne sa yaram day 10 nga teju am chat bu ne ci yow di dox taxamo lan la bo ñewé safon bi buñ la ko joxé da nga takhaliko ak chat may fatali ne chat lu am la borom xam xam yi sax dañ ci daan muslu kep ko xamne da nga am chat bo ñewé buñ la joxo sa bi da nga tagok ak chat amna ño xamanteni wi da nañ am chat ba chat tej leen da ngay gis ubur yo xamne buñ leen wowe sax def lo leen debi boba lañuy mujjé ngay dégg ka leen def lo début ba ta dara la ko dara wara la ko luddut chat ta chat nak kum joge ci yow sey buntu ubbe ko mo dox sahab bi dalay dindil chat ba paré ubbi la
1: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 Angal Dembadia bo ñëwé nak ba Angal Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ñoo jakarlo talibi mo dox seen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40
3: duñu wax ba yegal nak ta duñu wax ci ñi nga xamni dañuy mbubbo sa ay garab pour di ci jaay seen ay garab
2: bo len wowe téléphone sax bo né koku Cheikh Gueye Johnny Johnny ñu né la wa man la ta fekk du doon ñom amna ño xamni bo len joté dañ lay tektal ñom fañ nek ta fekk du doon man ñi ñew ci man dima kalaamé lol nak bari na fimné nak jël nañ ci matuway ka ay matuway yo xamni képp ko xamné yaang koy def lula ci fekk ya ko tek sa bop
3: ta ñi koy def it xam nga len ño koy def
2: waaw dama len di sangu sutura nañ xamné xamna ko ci lu wër képp ko xamanténi bi nak bawoko lula ci fekk ya ko tek sa bop
3: koku moy PDG Cheikh Gueye Johnny Johnny produit naturel ci lay dox Cheikh ñing lay sante di la gër
2: jerejeuf yalla ñu yalla boole cyant gi jerejeuf
5: albi la

0: ko biñ ko defé ñaanal señ Moustapha yag fi téwër
1: amin
0: señ Moustapha dé day melni mudi jëpp ko wara ñaanal
1: deug la
0: waye képp ku cheikh beccio yilif
2: ñeñ
0: cheikh beccio mom wat ko ñaanal ndax téra nga jim ko téral té téra ba joju joggé ci fa mu tek señ Saliou daal nañu ko wax buñ ko Moussa yobul xéewali magalam ñu netali digënté mak cheikh beccio nako señ Saliou défé won ci boole len ñom ñaar ndabulax ak ya ca xaw ak yeneen ya ca xaw wa yalla nañ ko fi yalla payil
1: amin
0: yalla ñu rus yalla nañu rus nax njariñ la da am ay jamono ñu wayalon ben president bu fi nekkon nan yex nañ ci jot
1: waaw
0: waaw ñun sañu ñoo wax lolu nax dogali suñu borom bi mom lu nekk app ba bu joté la koy défé
1: deug la
0: waye buñ ko sañon dañuy wax di señ Moustapha yex nañ ci jot
1: wallahi gore
0: té ay at bu doon ay mbubu yu ñu summi billahi kon dina ci doyal
1: wallahi barke borom
0: kon dina bari ño xamni
1: wallahi
0: dinañ jël seeni at ndax dundum gi mom amna ñariñ dundum gi amna ñariñ dama doon tambali rek waxtaan yu lolu
1: machallah jërëjëf ubi bi amna solo señ Youssou yakarna mbokki ubi bangok ak señ Youssou mbup mu mëra sékkal jotaay bi waye waxna len yeen suñu démé ba 21h30 su ko défé mbokki wacc bokk talibé yi wacc nak ngir bëgg dugg ci jotaay bi 21h30 ñu ubi téléphone bi su ko défé ñu bënd numéro bi 88 628 1337 la 88 628 1337 su ko défé nak ñu mëna barké lu ci jotaay bi nga xamné mom lañuy waxtané cheikh bi kon señ Youssou xana ñu bu ñuy door jotaay mom yakarna dooré ko ci ak ñël bénn mom cheikh bi manam ak ñël bénnam ak njangam ak askanam fi bok ñu xam ko ndax la da ci am solo su ko défé ñël bénn gogou askan wi ak am njangam ñu dooré fofu jotaay bi ngir ubé ko ko ko défé yakarna da ci am solo bu baax
0: waaw cheikh Bédio deugal tour wi cheikh beccio beccio ñu bari sax nak dañu xamul ciosanul baat bi bo démé ci walo beccio fonction la won nga xamni day melni bour bi boko bëgge gis bu la beccio ubilul do ag muy ko xamni da ko jige lol tour wo fofu la joge beccio major lañ ko tuddé bayam moko lan wax cheikh bi ma sañ ko wax kulli la tuddu kulli ciun
3: bayam yene gi deglu
0: moy jurom tuddu
3: 88.6
0: musna ma wax nima nak boba sama wajuru gor dafa wacc liggey ñu wax ko ko mun wa sa bay de engagé gi mu engagé won ci man ak nima joxe won jabotam xamna ni ko ami mbokk mun nga dej te yow ay domam rek mun ngeen ko def ay bis bobu de du ma nangum mbokk deureum kenn def ko ci galas sax ko jënd baluma lako ci dal di yëkëti aw nak yoni ko señ Babacar Mbaye jeen mak fay ci do Mourid Sadikh ak ñeneen ñu jënd aw nak Touba te dëj bi Dakar lool mu jëndé daralu ci Baye Paté Mbeng jëndé fa aw nak ciép diwlin tek ko ci auto indi ko Dakar suñu kër fekk na bobu mu jox ñu 750000 ay copar légi nak bi mu jallé té fekk dañu joggé xel kom ba ci suba sa lolo am ma yéwanté ko diko wax di oyofal mënuma duma nangou kenn def ci dërëm def nonu bi mu jéxé ma ñëw diko waaw sëñ bi li ngay dëcc ñu lutax mëna xamu leen ko man ko dédit boba yalla xamna ni leunt dama bi mu ko laajaté mani xawmako am ñu fa togon mu laaj leen ko ñu xawmako mu melni da nekk ci al ni ah yeen di amulen xam xam mo man beccio domi kulle ak bambi fumay jele talibé koko cheikh beccio
1: dingalaj
0: muni man beccio domi kulli ciun ak bambi ciun fa la jele talibé ah yeen xala xamulen ni di ngeen di denkané serigne saliou ci man suma fonké serigne saliou dina fonk denkané mba
1: wa deug la
0: ma daanu jël joy
1: wa wa deug la
0: kéro amna luma xam muni ma ci ciosan ma wadona top sen imam
1: ci
0: ni sama bay kulli ciun samba lawbe la don andal keur samba geñu ne moy fiñu tuddé madinatu salam legi samba lawbe ma fa nekkon chef de canton mom la bayam don andal def ko conseiller particulier lolo ko yobbu fofu waye ñom kul xandam lañu ciosano ci kadior mam bambi nek kessano tasset